Hi akashwani aizolani tuna chuan zai pol te hlerim kan ngai thla anga lord vai lai pai pasor bial zai pol ten ihlu ber ka tan ti hlan rem ilo ngai thlang u

khovel shi ami tan ti la ron rem do te kha nod vai lai phai pasor bia zai pol den ne aizol ving lai ko shan zai pol ten kan choi moi siamang che ti han rem lo ngai thang u

tuna kan ngai thak ta khamal so mang che ti la vai ba kon ko shen zai pol tere mani tuna chuan choi moina fam kim ti la eden thar ko shen zai pol tere milo ngai thang u.

tuna kan ngai thak ta kha var par rc chandam tu lalna ti la vai va kon ko shen zai pol teremani tuna chuan biate not ko shen zai pol ten zain ka fakang che ti hlan re melo ngai thang u

tuna kan ngai thlak kha ifakang hallelujah ti hla zema bok pastor bial zai pol teremani tuna hiam mal thlan kan ngai thame ka zema bok pastor bial zai pol te hlarem moi tak tak kan ngai thani i hne na ka in hla ne te hla ngai thlak chun zomang o

tuna kan ngai thlak tak kha fakru ti la jema pok pastor bial zai pol tere mani tuna chuan aral me khun le kumte ti la jema pok pastor bial